siyazama sonke sibenandile. Siyakucela, sizokucela bawo. Sizokucela Yehova sivuse kuhle sibe. Sivuselele Yehova, thumela umoya oyingqele kungaphakathi.